cijele slave, oblici pode, mirišu trave, šta su nam reci, zakletve dale.